0: нашого регіону.
1: Сидім а зірам потупне до зді, уж давно нейсем вечірку král. Теп мого серця, як диси спозді, мам просто всехно, чому дрів сам